0: wọn ba lo rayo wa nitori po lowo lowo ti wọn ba tan po rayo wa nitori dukia to po to ni okan ti balẹ po rayo wa alafia lo gun oro saaju ara re o ilera sile mi gigun gbogbo arun ti se da laye na ko laye fi nse ni bi do ti ba po lara ti gbogbo engine ta se dada ba se be to kose mafoya to ba se bi eni rara tara re o se dede pinu lo kan yara re o veniton cleanser ni ko semu agbanu gbade fogede gede ara danu veniton jagun labi panko pe ore ara tomode tagba tokunrin to obirin lo le lo oso kunrin so obirin do pepe veniton cleanser tegese maradan bi korosin veniton cleanser kikide gbogi ti o lotinu la fi se o tu aka kiri le taja ogun dake jado le nigeria asin wo alagbata fun veniton cleanser pe number code demand 0034051533 0034051533 ile ise emi one naturalist care lo se veniton cleanser
1: ohun laye tun lo

le daduo e ma bo leyin leyin leyin leyin e ku ojumo o e ka aro nu le ye ka aro lord yo l'office imo kiyin e ku ojumo o

0: rere ko to gbe igbese
1: ibi ejo ye ko se
0: kan ba sele to gbe igbese wuruwuru eh o le

0: mo pe bi ta wo yi ojo waju o si nbe oh god
1: hallelujah le ebe ra taju ya laude
0: ati mo pe bi ta wo yi
1: ma ni bada e ma ba da yi oko mo ni soro
0: ati mo pe bi ta wo yi
1: oko mo ni soro ajo ji e be be yi lo e o godo ja e ma be je yi lo ko se mu rara
0: ati mo pe ko so wo nbe
2: o ti ta koro o ti do ba lo
1: rara ti ti ni
0: on gbogbo la pe ibere ibere ni o toka bi arin o ti seri ati ipari ibere se koko oda bo ba fe kole won ni ko se foundation daada opolopo awon ya wa abi kin so pe awon baba wa ni bere ni en tin ri awon firi firi pe ah igbeyawo yi o e o let's go ahead ni bere lo ti mente fe jo sokowo po business
1: ebe yi la ma do lo luyo le
0: awon ami wo
1: ebe ra
0: ni o toka si fun a wi pe kini yi a leyin re
1: ni
0: ta fe mo la ro inu ti kuo leka akede ati ipolowo oja yi tin de mo fe soju opo le
1: yi lo e o godo
0: leke sawon ti yin
1: e ma fe je yi lo
0: awa ta wa lapa